0: لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹ گرام. فون نمبر 0356-35-207.
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونگ سریو سے
2: خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیٹر کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي مستنصر اور سانسو ہوسٹ تازو گربو ڈاکٹر اسرار جان یو واری بید عثمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور سٹوڈیو نجی نیخپانی غستان سمل گرتی آکی پورو نہ بجو نتر لس بجو پورو جی وی فیم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو فلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو فلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو فلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو واسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پلی کا ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا ہم زبنگ آواز تاسو بالکل براہ راست ہو رہی جی اور صاحب زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست ہو رہی ایف ایم 89.4 باجی وڑ ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 96 سنو ریڈیو دا تیمرگری ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا پاخیرے کی بیٹے گرام کے بیٹے گرام ریڈیو پلی کا جی شکریہ ادا کم دا وقت زبنگ آواز سکھ کم زی کی وری زبنگ دری پروگرام نسس دکڑے کوي کاغر دین اسلام حوالے سے روی ادا صحت په خزانه کې د آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکټس یوز کوي شکر گزار یم او شکریہ د آسمانی کاسمیٹکس هم جی چې دومره خایسته وي نه کړی پروگرام ستاسو د پاره سپانسر کوي موږ سره تاون حاصل د آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ ادا کوم او تاسو هم شکریہ ادا کوي

کاسمی سوالا سر او دغه شان دی خیبر خیبر کاسمیٹکس والا سر زبنگ آواز دغه کی پته جنگ کی سوکوری تاریک میڈیکل سر ایوب میڈیکل سر خیرآباد کی اسرار کاسمیٹک یسین کاسمیٹک حضرو کی سپر تاریک کاسمیٹک او دغه شان دی میشک کلی کی نیاز محمد اللہ سر زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دل شی دین علاوہ زبنگ آواز کا اکوڑا خٹک کی سوکوری ال تہم ماشاءاللہ زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ری جی خوڑ بازار موتی بازار کے جو سمر د کاسمیٹک سٹور دی بٹے گرام کی محسن شاہ کاسمیٹک جیل موڑ کی یا لیڈیز مارکیٹ کی سونا د کاسمیٹک سٹور شام کے پرنس سپر سٹور شاہ فیصل کاسمیٹک یوسف زئی سپر سٹور شاہ جی سپر مارٹ او زمنگ آواز کا دعوی کی ڈیرو کے سکھور عرفان ان محمد نبی کاسمیٹک ڈیرو بازار کے حسن زادہ کاسمیٹکس والا سر ہوں علیہ کے تاثل شمس کریانہ سٹور پیراڈائز ہوٹل بالکل مخامخ مولانا عبداللہ غوری سیب سر ڈکشو جی باقی زمنگ آواز کا اگئی کے سکھور انور علی کاسمیٹک فاطمہ کاسمیٹک شانگلہ کی بخت عالم کاسمیٹکس والا سرا کروڑا کی عمر علی کاسمیٹک شایان کاسمیٹک اور ٹائم مکسر مختصر دے کل پورے کی زمنگ آواز سکھوری حافظ کاسمیٹک اور نعمت کاسمیٹکس والا سر تمام آسمانی پروڈکٹس رہے جی ان شاء اللہ کبھی وفا سا گانو وفاؤ کا اور جن وفاؤ کا سبب اور جن دی پارو سبب خیری پروگرام سر ساتھ صبح خدمت کی حاضری کو ترقیتوں پر اقبال روڈ ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت پر کی دلو اللہ پمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد۔

0: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا. بے مثال حسن کے لیے
1: نو ٹینشن بیوٹی کریم.
0: خود کے لیے وقت نکالیں. اور پائیے فیئر فریش اینڈ گلوئنگ سکن.
1: نو ٹینشن. بیوٹی کریم سے کیل مہاسے، جھریاں، داغ دبے ہو جائے دور.
0: سٹارٹ ریکوری.

0: کا ہوتا ہے؟ کتنے سال تک ہوتا ہے یہ؟
1: یہ 2 سال کی ہوئی ہے، 22 کروڑ روپے کی.
0: مقدر ہوتا، اے ہائے.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: ګرام خلکو د پاره د خوشحالی زیره اوس تاسو ډیر معیاري ټول سیزن ملاوي دي شي لکه دال څور سره هم ملاويږي د مخشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پیمپری هم لکه راحت سنایپیس او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر د کور ټو هم په پرچون ساته ریاض کریانا اینڈ مارکیټ بٹگرام د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ اسد خان 4461064 17 32017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتھے 0997-300-13
2: کیا آپ ٹھیک ہے روشن مستقبل کے لیے بٹ گرام میں تعلیمی تلاش میں ہیں تو پھر آئیے اسکائیہاک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ اخلاقی تربیت اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم پری میڈیکل پری انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام جدید تدریسی طریقہ کار کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں پرسکوز تعلیمی ماحول طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز
3: یو نیم سلو کا باپو راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دوی سو آچوا نیم وان وقت مگی دو دری دانی واشو شاپ
4: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
5: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
4: رازا یو

0: اور تجربہ کار اساتذہ اقرار، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام، یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشوونما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
1: ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
4: محبت سمیٹ کر،
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں۔
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ ٹول شریک کور دے ریڈیو امن ایف ایم اتاتیہ اشاریہ سلور بٹگرام

0: هغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
1: پاور ایکس انرجی ټونیک. پاور ایکس انرجی ټونیک که چرستا سو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې حلقي وي، د کیناستو نه پس او درېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. اسپیشل د هغه ماشومانو دپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، زړ زړ کیږي، ګنده چپسونه او چورن یې خوړلي وي. نوم یاد ساتئ پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: تاسو اورئ ریڈیو امن. ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
3: امن دا قلم پزور بدل تراولوں گا.
4: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے.
3: تراولوں
4: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے سی بلکہ بیچ کے دو یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نز بینک آف خیبر بٹگرام. فون نمبر 0356-35-207.
5: بٹگرام حلقو دپارا د خوشحالی زیره. اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا. ستاسو په خپل خار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبره پکې دا ده چې د یو کیلو مصالحې سره دوه ډبی فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنی واره او سټرینډن پیمپری هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او ترلاسه کوي د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساتي، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطہ وکړئ. اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-5632-017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتي 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، د اعتماد او د کوالټی نوم.
4: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ.

0: جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشوونما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
1: امن دروح سندردہ

دوی دون لین کې میسج کړی خدا ټول دی اے ای ولې سو دا بس اسکیپ کما ماشا الله محترم می هو سم يرولي آئی گین نارسی سنگل ویر تو دی بارے کسا ہم نشم ہوئے لیسی دے غلے بشما نیکس میں دن شواز آو کو ریماد بھائی کو سلام مر فیز بھائی تو حاف تو حفظ کرو ہاں اور حافظ بھائی میرا برکہ تو فیشن والا ہے میں اپنے لیے کون سا برکہ لو آپ بتائیں آپ میرا بھائی ہے آئی ایم انیکا انیکا بہنا آپ ایسا کری کہ آپ جائیں اور وہاں وہ جو آپ لوگوں کا بازار ہے پتہ نہیں مارکیٹ ہے وہاں پہ جاؤ اور اس سے پتہ کر لے کہ مجھے ایسا برکہ دے آج کل وہ نئی قسم کی آئی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ لوز لوسی ہے اس میں مطلب کس چیز کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ انسان مطلب وہ بوڑھی ہے یا وہ کیا کہتے مطلب مراد ہے بوڑھی ہے یا یہ لڑکی ہے پتا نہیں چلتا تو آپ لوگوں نے وہیں برکہ لینی ہے پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اوکے اصل میں برکہ ہم اس لیے پہنتے ہیں لڑکیاں اس لیے پہنتے ہیں تاکہ اس کی پروٹیکشن ہو جائے اس لیے نہیں کہ ان لوگوں کو اٹریکشن لوگ اس کی طرف مائل ہو جائے کیونکہ یہ گناہ ہے اس میں اوکے آگے

0: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام۔ مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج۔ حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی۔ ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ۔ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان۔ رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم، جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ۔ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف۔ وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹ گرام۔ فون نمبر 0300 56 35 207۔
1: پٹاگرام خلکو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا، ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ، او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا گڈ بی فری۔ نن تشریف رو کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا، دکور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون تیار ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹاگرام۔ دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347 61 064 17، محمد ریاض 0300 56 32 017، او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997 310 490۔ ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد او دا کوالٹی۔
0: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام۔ مونگ سری اسے۔

السلام علیکم، محمود تاج حسین ہے، پروگرام سن زبردست ہے سارائے وا محمود من کر کوج دن وا سم خوشحالی وا زرتا و شوی وا لے چمی مات شیدا اس میں آپریشن دے پروگرام نن سم زبردست ہے ہائے اللہ

دادی سونیا علیش پا فیزا لیلا نازش نازش نور مائرت ڈالے بھی دل کی حسرت تھی تیری قدموں سے دم نکلے بے وفا تم نہیں بد نصیب تو ہم نکلے سارا ماں سچ و زما کا تو بھر گئے ہوئے دیر خواہ وہی دا بختور دی طرف ٹپی اوکھا یواز چاول چاول خوڑل ندی نم ماخلا سو کمن مارا غم ٹپیم ناراضی

0: د مور ارمان یې په زړه دی. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. صحیح سے پر کرے دوستو ڈیرہ مننا کوستا سو
0: ڈیرہ مننا ڈیرہ مننا پخیر پخیر ہو سیڑا تو چل تا رک باندھی وے
1: او پرے دا یا تا تپوس باندھی ہو نو کما باندھی وے
0: او سیڑا خیر باندھی شا خیر باندھی شا چر تا باندھی وے
1: خدا باندھی خدا باندھی ہو بخا خدا باندھی ہو بخا ستا سنگا باندھی چل لے وے
0: او سیڑا زو خی ما تو آئے تاسو سنگا باندھی خیئی سرکی
1: اللہ رحم باندھے دے ڈیم باندھے پاس کی باندھے ہوئے
0: بختور واد باندھے دے ہو سڑیا
1: بختور باندھے مبارک باندھے سے ہوئے واد باندھے
0: ہو سڑا خیر مبارک ہوئے خیر مبارک ہوئے
1: نور سنگھ چل لے خی
0: خیر شکر ہے تاسو خی حیثیت مخلے
1: الحمدللہ الحمدللہ رونا بھائی گان تاسو پورا ٹیم والا ٹول خی
0: ٹول خدی شکر دے الحمدللہ ادا ٹول یوزے اس ناسو یوزے منگا روٹے خوڑ لا ٹول خدی اور ٹول خود سر کی دی کلا کلا پکی تاسو میاد کی
1: اور ٹول تو سلام نو ہے دیرا دیرا مانانا کوز تاسو
0: دیرا مانانا کوما اور سی دیرا اوڑ دی منگتا
1: محل پخوب پخوب کی خندر آلا دکار غطوری
0: واہ
1: جی واہ

0: میں خزانہ خزانو لگی دنا
1: یا رچتا تا پکی تنوی کد سمسورو او گل باغ کباغ شی سبے کم

سلام علیکم بھائی، پروگرام زبردست ہے، پخیر راغلی جمال خان ما بھائی والله ستا پروگرام میں ډیر خوښوی مننه کوم. سلام نظام بھائی، آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے. آئی ایم سنا سنا ډیر مننه کوم، تاسو بخبل زبردست خلک یې. سارا توائم خپکی گا ما دعا بکو دا کی گی کلا کلا تو مخ کی تنکتل سچل لکھاؤ اللہ دے اپریشن کامیاب کی جس سونیا اقبال ما سارا تھینک یو مننا شکریہ سونیا اقبال ما نظام مامو ما تو سونگ پلے کھا دارس کل کلوی پلیز مامو نفیسا خان دورانی ما بٹلنا. سلام علیکم نظام مامو، تاسو څنګه زما ټولو خویندو ته سلام او سپیشل سلام، تاسو ته پروگرام زبردست ہے بٹل نه مډیر مننه د بختور وادل با وادل د بختور وادل دا ټول خویندې زو هغه خو زمون ڈیرا من نا مامو اویسیم تاسو خون ڈیر خوشحال ہے بختور زمنگا کلی وال ڈیرا من نا ڈیرا مزے اکڑا ڈیرا من نا. سلام علیکم بھائی سمے غم جنے بھائی آؤ کہنا سوکھ وہی کہنا بھی مجبوری ہے صاحب مسکرانا پڑتا ہے

0: منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے۔
1: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس، ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل۔ منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی۔ اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں، کامیابی کی مثال بنائے۔
2: ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان۔
3: حلقہ دل
4: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام۔ مونگ سری اسے، مونگ سری